nó có hề mà mới ra sân nàng ca nó kia ra rõ sân nàng ca nó kia ra rõ sân nàng ca nó kia ra rõ.